0: Oh, my Souza, my Souza, my Souza, my Souza. My Souza.
1: Bonjour, papa Mutomishi.
0: Merci. C'est ma ta chérie. Hein? C'est ma ta chérie.
1: Papa Mutomishi, c'est ma ta siki.
0: Ah, papa, n'a rien à problème. Qu'est-ce que tu as pour téléphoner? Vraiment, elle est bien sur la ta chérie. Où Shafik?
1: Eh, ni Shafik, elle n'a pas ta message à quoi. Bien, je m'y mets.
0: Vraiment, il est tout mouan le koubari qui t'a zaïd.
1: Amen.
0: On n'a pas baraka zote de zako. Baraka zote de zako. Na mungu leo, vraiment, ana tufaya kia maana juta na tonani ki wakati. Chou, mina shukuru, kwa kwa tena tumeonana, juu na yole siku. Si vule linye shaka.
1: Badili fatai na angu ya mingi.
0: Jaribu, ya falyo kupiga magoti. Jule jaribu kabisa ikatike katike. Na leo njo inaurusika tunane tena.
1: Eh, papa mtumishu ngelongea mbio juu babangu manaki kiasha kwa makali sana.
0: Asite nani?
1: Nirudie kunyumba.
0: Haa.
1: Eh.
0: Kwanza anapendaka nini gisu na monaka? Anapendaka nini?
1: Yeye, hakuna kitu kenya anapendaka dongi komesha.
0: Asa mfuto na mchukua msala.
1: Eh, basi hile njia
0: mani. Mfuto na mchukua msala juu kuna roho ya teke ya teke ya sikuete na roho ya nye. Eh. Fatura mchukua msala.
1: Niambi azi.
0: Si leo njo, sorti si yetu ni ya leo.
1: Eh, njo leo.
0: Si njo leo. Eh?
1: Eh.
0: Unawili fatura matoka mplasi mwa VIP me itena niko. Yenye haiko ya blagi. Yenye maniki ya kufika kene mbokte ki. Kwenye bafake kene mbokte kwa.
1: Alakini papa mutumishi siba foibe ya baba Kristu kwa siba tatona.
0: Basi kutokwa nini? Mutu tuwa na monaka. C'est pas un problème.
1: Non, non, il faut quand même que l'adabu kamoa ya tu yivye.
0: Kutuona, l'adabu tu nikosia nani pali. Hmm? Non, non, il n'y a pas de problème. Oh, j'écoute, oh, kuna mutomishi. Donc, tu es bien protégé. Donc, on a yaki entourage yako déjà pali, yko bien assuré na protection. 20.
1: Ça, basse.